Hai nggih. Kebau sang puniki sang saneni bakang paweweh marep ring sang sane sampun sugih saluir pawewehipun uyakti tanpa pikeno punike.

Sapunike daler sangsane sampun wareg yening kaaturin ajengan uyak ditan pegune ajengane marep ringipun punike.

ngintoto jani ngeranaya ngsap dekening togo ginto melakar bantana sane dok dumun setonen kekaryanin togo gipunike.

Oh iya Tios, tatuane punike nagingin ngering gendek wiyakti pawarah-warah sangnyang siwe lan pude sane dumun.